0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

0: Od KLF-a do TLC-a.
1: Od Grua do Van Gogha.
0: Od 357 do Kristala.
1: Radio 202.
0: Ritam 90-ih.

0: Ritam 90-ih.
1: Prava muzička mućkavica.
0: Tako reći, od Silvane do Nirvane.
1: Vala baš.
0: Aritmija 90-ih.
1: U skladnom sazvučju.
0: Samo na tvojoj 202-ci.
1: Ritam 90-ih.

0: Servis 202.
1: Rok za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za tekuću godinu ističe 15. maja. Ukoliko obveznici do tog datuma ne podnesu prijavu, poreska uprava će to učiniti po službenoj dužnosti na osnovu raspoloživih podataka. Zbog radova u Avijatičarskoj ulici u Novom Sadu, vozila

0: Andromeda, evo neko piše, nije baš najbliža galaksija. Dobro, nema veze, ali Hrvatska je nama najbliža sa predstavnicima, je li tako? Dobro, bit će tu i nekih, naravno, još susednih država, ali o tom potom. Danas u pravcu 202 bit će i nekih drugih predstavnika.
1: Iz Rumunije i Grčke, da. Jeste sa ovih prostora. Grupa Lelek će nastupiti 12. maja pod rednim brojem 3. Mi ćemo iste te večeri nastupiti i nastavljamo razgovor sa njima. Kada govorimo o prethodnoj godini, učestvovali ste također na Dori sa pesmom koja je bila na engleskom jeziku i, ako se ne varam, tada ste se poznavale tek mesec dana.
2: Da.
1: Da li mislite i da uopšte ljudi koji pevaju na svom jeziku mogu da dođu do evropske publike, ili je ipak engleski jezik recept za uspeh?
2: Mislim da se može doći do uspjeha i do približavanja sa stranom publikom, sa maternim jezikom. Mislim da to nije ništa strano, da pače što se tiče naše grupe i našeg izvođenja, mislim da je poželjno da izvodimo stvari na našem jeziku, jer taj etno zvuk bolje pristaje uz to i može se ljepše dočarati sa hrvatskim jezikom, a ujedno i ljudima se to vani sviđa, nešto im je novo i...
3: Eurovizijska publika je otvorena dosta, mm-hmm. i oni, oni su fan koncepta, mm-hmm. unutar kojeg onda pokupe neke svoje favorite i umjetnike koje si onda ostave za kasnije pa ih prate i nakon Eurovizije. Ali oni su već u startu otvorena publika koja želi čut nešto na materinjem jeziku i vjerujem da im je u redu i engleski, sigurno ovisi o pjesmi, pogotovo iz nekih manjih država, da žele čut nešto, nešto lokalno.
4: A i mislim da njima to više onda daje motivaciju da istraže više o pjesmi jer je ne razumiju, i onda ono, wow, ovi pjevaju na svom jeziku, a šta to znači? Idem googlati. Da. I onda nekako žele naučiti pjesmu, žele naučiti jezik, i mislim da je to cijela čar da se ostane na svom jeziku. Mada i engleski, ima super pjesma ove godine na engleskom jeziku, ja stvarno neću
2: uvijek. A mislim da to isto ovisi o pjesmama, konkretno, i do izvođača, kako se izvođači ko autore žele predstaviti, tak će i birati jezik. Mislim da nekim pjesmama puno bolje stoji engleski, a za naš slučaj mislim da nam je materinji.
3: I vidimo da smo uspjeli postići emociju iako smo išli sa materinjim, čim je Andromeda izašla, oni su, pogotovo strani fanovi, stvarno bili emotivni prema toj izvedbi, unatoč nekoj jezičnoj barijeri, nije bila prepreka da im se svidi.
1: Ono što sam vidjela kao jedan od najčešćih komentara jeste, naježili smo se kad smo čuli vas i kako zvuči pesma, tako sam se i ja osjećala kada sam je prvi put čula, tako da verujem da neće biti te barijere, ali da li vi možda pamtite neku eurovizijsku pesmu od prethodnih godina koja nije na engleskom jeziku?
3: A ja uvijek imam svoj klasični odgovor, ja sam uvijek fan talijanskih izvedbi i pjesama, i prošle godine su imali pjesmu koja je meni baš mi ostavila veliki dojam i tematski. Imali su tijekom eurovizijske izvedbe titlove kao prijevod, i to je super da su imali, jer je pjesma meni toliko vrijedna i toliko lijepa. Mislim da je bitno baš u tom trenutku dok ju slušaš znat šta te riječi znače. Mislim da ne bi bio isti dojam da sam ju čula i možda hvatam tu i tamo koju riječ talijanskog, pa idemo njoj istraživati kao možda o našoj pjesmi, koja ima tako neko povijesno, tradicionalno značenje. Ta pjesma je neke druge tematike i meni je prekrasna mi. Nemam baš ni riječi za opisati koliko me se dojmila.
4: Ona bi napravila cover na tu pjesmu.
3: Aha, sigurno.
4: To sigurno. Da. Meni je Karija. Pjesma, ja riječ ne razumijem, ali meni je pjesma toliko dobra, uvijek vajbam na nju. Onak, znam polovično riječi, ali ne znam što znače, tako da meni je
1: ča,
4: top.
1: Ča, ča.
4: To je glavni dio.
3: A ja ću uvijek reći Maneskin, tako
2: da.
4: Ninka ne mijenja
3: odgovor. I
4: oni
3: su na talijanskom išli, nije smetalo, da pač.
1: Da, ali zanimljivo je to kod njih, oni su isto donali tu energiju na scenu.
2: Da,
1: svi su i pisali, vratili rock and roll na velika vrata. Ali zanimljivo je pogotovo kada govorimo o nekim manjim zemljama kao što su naše, koje samim tim imaju manje budžete, koje će uložiti u samo takmičenje, treba biti kreativan. jer znamo da tamo ako želite da vam se jedan balon nađe na sceni, da to verovatno košta par hiljada evra. Tako da, koliko će se razlikovati sam nastup od onoga što smo imali priliku da vidimo na Dori?
2: Biće izmjena i sve će biti na malo većoj skali od Dore. Mislim, prilagodit ćemo naravno nastup eurovizijskoj publici i pozornici, ali nećemo previše otkrivati.
1: Ali možemo već vidjeti na društvenim mrežama, pošto je završena druga proba, tako da smo već imali priliku da vidimo kako će izgledati kostimi, drugačiji nego na njihovom nacionalnom takmičenju. Čućete koliko su problema devojke imale sa haljinama. One imaju toliko anegdota kad je reč o tom jednom odevnom predmetu i koliko im je zadavao muke, tako da vem što putuju u Beč na sve spremne, s druge strane, moralo je to nekako da se zameni. A kada govorimo o italijanskim pesmama koje smo slušali na pesmi Eurovizije, Gera je danas odabrao Mahmuda i Soldi. Godinu dana pre nego što je Måneskin pobedio, on je osvojio drugo mesto. Možda da nije postojala glasovi publike i žirija, nego samo jedni, možda bi čak bio i na prvom mestu, ne znam.
0: Pa ko zna, da. Da.
1: Ali definitivno i rado slušamo na talasima 202.
5: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: Lara Burton sa svojih 19 godina najmlađa je članica grupe Lelek, a tu su još i Marina Ramljak, Korina Olivija Rogić, Judita Štorga i Inka Večerina Perušić i sve imaju ja tu između 19 i 33 godine. One su predstavnice Hrvatske na ovogodišnjoj pesmi Eurovizije. Nastupit će prve polufinalne večeri, to je dakle 12. maja, i da čujemo o čemu su još razgovarale sa Ksenijom Radović.
1: Zanima me da li ste generalno ljudi koji su pratili pesmu Eurovizije i pre ovog samog takmičenja?
2: Da. Jesmo. Da. Pa ja sad pratim više, moram priznat. Prije sam onako iz nekog interesa, ili ako, tipa kao što sam prošle godine tu talijansku pjesmu, ili svake godine svaku talijansku pjesmu.
3: Svake godine samo Italiju.
2: Najviše sam na njih obraćala pažnju, a sad obraćam puno više i na sve ostale.
3: Da.
4: Ja sam
3: aktivno počela pratiti od 2019. Kad je Arcade pobjedio. I od tada onak baš aktivno gledam i pratim svaku pjesmu i mislim, zapamtila sam onak sve jednog pobjednika od tad. Koja godina, koji pobjednik.
2: Koliko je kome dao, ko bodova.
4: E, to ne znam. To još
5: nisam. Ako negdje zapnemo.
2: Da.
6: Da, mislim da je, meni je to bilo kroz cijelo odrastanje zapravo sa sestrom i sa mamom, ona gledanje svake godine od malih nogu do ono velikih uzrasta. Mislim da nas to nekako okupljalo zajedno, gledamo Euroviziju, ja glumim da sam na stage-u sa Četkom. Maruci sad nekako cijeli taj moment kad se okrenuo da zapravo naš
2: full circle
6: da se ide na Euroviziju mi je... Ajme, meni. Nisam više s Četkom Maruci. Sad imam pravi mikrofon.
1: Zato ti nisi izgubila mikrofon, zato što imaš dobrogodišnje iskustvo.
6: Tako je, ja to odmah kad srca ne puštam. Ako sam staviti negdje, neću.
1: Nećemo pričati o pobedi, to je nešto što svaki takmičar priželjkuje kada govorimo o Beču, ali šta biste voljeli nakon tog?
5: Pa mi imamo plan za nakon toga i nadamo se to, taj plan ostvari, to je album koji bi trebao ići nakon Eurosonga, nastupi i da održimo nekako na nivou ovo što smo do sad stvarale. Mislim da smo, zahvaljujući našem timu, puno napravili u ovako kratkom roku i normalno da nam je želja i radit ćemo na tome da idemo dalje sa tim i da pružimo publici ono što bi voljeli i da svoje ideje realiziramo.
1: Da. Definitivno ste nam kroz jednu drugu dimenziju prikazali vašu muziku i zbog same priče. Savršeno bi se uklopila u neku seriju ili film. Da. Bilo bi idealno da radite nešto i tako u budućnosti, na primjer Witcher, nova sezona.
2: To su nam mnogi rekli.
3: Jako je filmska pjesma, tako da vidimo potpuno kako to.
5: Nadamo se da vam se sviđa.
1: Da.
7: Nek nas zovu, mi bi vrlo rado.
2: Mi tako često kad nas pitaju s kim bi najradije snimili duet ili nešto, pa tako javno pozivamo te umjetnike da nam da se jave. Ili samo da kažu da bi, javit ćemo se mi.
7: Mi ćemo se javiti, samo recite da hoćete da se javimo.
1: Kako izgleda Lelek 15 minuta pred sam nastup? Da li imate neki ritual za sreću ili nešto drugo?
5: Najčešće si, ovisi koja je u kakvoj energiji tada, ali najčešće neka kaže nešto motivacijski obavezno za svih pet.
6: Obavezno motivacijski govor neki od jedne, dvije, onda zagrlja ide, onda još malo bodanja, možemo mi to, volimo, znova. Onda golelek.
2: Mi se jako volimo volet.
3: Da, to je istina.
2: I to nam puno znači pred nastup.
6: Da. Onda se i opustimo. Kako god da je u nekom drugom, možda i moodu, atmosferi i taj dan, onda kad se tako zagrlimo sve zajedno, onda se to otpusti, onda lakše odemo na stage nastupat.
1: Hoćemo onda tako i da završimo današnju priču sa Go Lelek.
6: Možemo.
1: Hoćemo zajedno. Ajde. Jedan, ajde. Dva, tri. Go Lelek! Devojke, hvala vam, želim vam sreću u Beču.
2: Hvala.
1: A nakon toga i zasluženi odmor.
2: Hvala.
6: Treba će nam.

Beki, olovke izlomljenog srca, ovo je vaša 202 i blog domaćice i komšinica, a da li znate kako počinje naša špica? Možda baš ovako, iskaz i ničim izazvan. I znate kako ćemo da započnemo pesmu sa okej.

0: Svaki četvrtka može postati sastav Rimini sa numerom Dobri ljudi.
1: Dobri ljudi su uvek tu. Osvrni se oko sebe, vrati se na početak. Iz male kuće se ponelo sve.

Bili su ovo Fallout Boy i We Didn't Start the Fire. Evo, već se javljate, Sinđa Ural kaže Kizu za predsjednika. Mislim da Sinđa svaki put počinje ovako o svoju poruku i drago mi je da ne odustaje od moje kandidature. Čak i ja nemam izbora, odustao, ne odustao, to je Sinđa da podsjeti. Kaže, pozdrav od Sinđa.